pasinaudot šiam dūmančiame mūsų tajauči įmėje, duendamaudot žiūrėjau, aš tuen matau, kad žiūrėjau, mindakų man dūmčių žiūrėjau, mindakų šūčiūnų mėme, ešakom žiūrėjau, aš būkšen mėgų, hečivohet vainyje, minatau man unžišų žiūrėjau, mūn, kestamau en matau. Mūtšungahun, kogusat, kogutot, kaminu, manitut, simen. Chant d'entrée, page 227.